0: predmetu, kao na primjer završni račun, izmenu budžeta i jedan konkurs koji smo dobili od Fondacije Betlen Gabor za obnovu mauzoleja Lupa u Pomandu.
1: Poznati rezultati likovnog konkursa u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla.
2: Pre mjesec dana objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj preškolci.
1: Radionica Zlatne ruke iz deske sutra gostuje u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu.
3: Imaćemo jedno predavanje, zatim pokazat ćemo narodne nošnje uživo, devojke će se obući i pokazat će se naravno ta tehnika kao radionica interaktivno. Biće spremljeno neke ručne radionice za decu, konkretno male lutkice, banatska narodna nošnja na kojoj se nalazi jedan mali motiv zlatnog veza koje mogu za kratko vrijeme zainteresovani posjetioci da izrade.
1: Pored već najavljenih tema, pred sam kraj prvog dijela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja, a u 15 časova drugi dio emisije počet ćemo uobičajenim blokom vesti iz Srbije. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik Zna ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas Svjetski dan Crvenog krsta, dan biblioteke Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu. Na današnji dan 1783. godine u Beču je objavljena prva poznata srpska knjiga o vinima, Iskusni podrumar, iz pera Zaharija Stefanovića Orfelina. Na današnji dan 1815. na brdu Ljubić, kod Čačka, Srbi su u drugom srpskom ustanku do nogu potukli trostruko jaču tursku vojsku. Također na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dinan, osnivač Crvenog krsta i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Na današnji dan 1847. godine proglašeno je ustrojenije društva srpske slovesnosti iz kojeg je docnije proizašla Srpska kraljevska akademija, danas Srpska akademija nauka i umetnosti. I na današnji dan pre godinu dana kardinal Robert Francis Prevost, Amerikanac, izabran je za novog papu pod imenom Lav XIV. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Vera Ivković, a pesma nosi naslov Sviraj svirče u tu žicu.

Marko je bio sin neke pobožne žene Marije Judejske sa Kipra, a sestre Varnavine. Ona je živjela u Jerusalimu i tu je Marko rođen. Smatra se da je Marko jedan od one 70-orice Hristovih učenika. U kući Markove majke skupljali su se hrišćani iz Judeje na molitvu, a misli se da je u njenoj kući priređena i tajna večera. Marko se družio sa apostolom Petrom i Pavlom i putovao s njima do Pamfilije na ostrvo Kipar i u Rim. U Rimu je on pod nadzorom apostola Petra napisao i svoje evanđelje, koje je slično sa evanđeljem Matejevim, od kojeg je samo kraće, a napisao ga je 10. godine posle Hristovog vaznesenja na grčkom jeziku. Po naredbi apostola Petra, Marko ode u Egipat i nastani se u gradu Aleksandriji, gde je bio episkop. Tu je mnoge neznabošce obratio u hrišćanstvo. Ostali ogorčeni aleksandrijski neznabošci naume se da osvete Marku, pa zato na dan svog praznika Boga Serapisa upadnu u hrišćansku crkvu, vežu ga i stanu nemilice tući, ulicama vući i mučiti. Tako su s njim postupali sve dok nije ispustio dušu. Hrišćani u Bokuli, nedaleko od Aleksandrije, sahrane telo Markovo na onom mestu gdje su se obično skupljali na molitvu, a na tom mestu je docnije i crkva podignuta. Pre 1000 godina pobožni mletački građani prenesu telo svetog Marka u Veneciju i u crkvi evangeliste Marka, koju su u njegovu čast podigli, sahrane gdje telo i danas počiva. U toj crkvi čuva se i jedan stari rukopis Markovog evanđelja i mnogi misle da je baš Markovom rukom pisano. Uz lik Markov na ikonama stavlja se i lav kao slika pustinskog stanovnika, a stoga što evangelist Marko započinje svoje evanđelje pripovedanjem o svetom Jovanu Krstitelju i njegovom pustinskom životu, koji je svojim glasom gromoglasno grmeo u pustinji, kao što se strašno razleže rika lavova. Spomen svetom Marku čini se 8. maja. Markov dan je blagi dan zemljoradnika. Oni toga dana ne spavaju, da ne bi spavali preko godine, posećuju grobove umrlih, pobusavaju humke i na svaki grob stave jaje namenjeno pokojniku. Po narodnom verovanju, sveti Marko nosi grad u korpi i onome ko radi u njegov dan tuče gradom useve.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. maja 1794. godine u Parizu je po nalogu revolucionarnog suda giljotinom pogubljen francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije. Formulisao je zakon o neuništivosti materije i otkrio proces oksidacije. 8. maja 1815. godine u drugom srpskom ustanku odigrao se boj na Ljubiću kod Čačka u kome je srpska vojska odbila turski napad. U boju na Ljubiću poginuli su Lazar Mutap i Tanas Korajić. Pobjeda na Ljubiću u početku ustanka bila je moralni posticaj ustanicima za dalje borbe i masovno je podigla Srbe na oružje. 8. maja 1828. godine rođen je Henri Dinan, švajcarski filantrop, osnivač Crvenog krsta. Ovaj dan u svetu obeležava se kao svetski dan Crvenog krsta. Na današnji dan 1880. godine umro je književnik Gustave Flaubert. Flaubert je jedan od osnivača realizma u francuskoj književnosti. Poznata su mu dela Madame Bovary, Sentimentalno vaspitanje, Salambo, Iskušenje svetog Antonija. Napisao je i dva pozorišna komada, kao i više novela. 8. maja 1884. rođen je američki državnik Harry Truman, 33. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik je postao posle smrti Franklina Roosevelta. Uveo je doktrinu o vojnoj i ekonomskoj pomoći zemalja ugroženim levičarskim pokretima. Na današnji dan 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. 8. maja 1949. stvorena je Savezna Republika Nemačka, u čiji sastav su ušle dotadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene posle Drugog svjetskog rata i poraza nacista. Formirana je privremena vlada na čelu sa Konradom Adenauerom. 8. maja 1980. u Beogradu je sahranjen Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovali najviši predstavnici više od 120 zemalja, kao i 200 partija. Direktan prenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja. Na današnji dan 1984. Sovjetski olimpijski komitet odlučio je da bojkotuje olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu Sjedinjenih Američkih Država za kršenje olimpijske povelje. 8. maja 1999. u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogođena je ambasada Kine u Beogradu. Poginulo je 4 kineskih državljana, a najmanje 10 ranjeno. Incident je ozbiljno poljuljao odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine i usledio je masovnim protestima u Kini.

0: tebe mene i još dva. Moja mala, nema mane, niko nema tako lijepe dragane.
1: Uharkajn dragoj supruzi Đurđici Radošnaj za imendan od srca čestita u miru i ljubavi uz obilje sreće suprug Feri.

14:25, dragi slušaoci, evo još jedne trojke u našoj današnjoj emisiji, pevaće Miloš Bojanić, Vanesa Šokčić i Usnija Redžepova.

I evo sljedeće pesme koja je namijenjena Anji povodom srećnog odlaska u Mačvu, a pesmu šalje Rade.

Marici Balatinac u Katolj povodom 93. rođendana. Sljedećom pesmom čestitaju ćerka i unuke sa porodicama, odnosno praunuka Panika.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 10. maja 1497. godine, italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u Novi svijet. Doplovio je do obale Brazila i Hondurasa uveren da je otkrio novi kontinent između Europe i Azije. Na današnji dan, 1760. godine, rođen je francuski oficir Claude-Joseph Rouget de Lille, koji je 1792. godine napisao reči i melodiju francuske himne Marseljeza. Na današnji dan, 1774. kralj Francuske Louis XV. Umro je od malih boginja. Presto je naslijedio kao petogodišnjak 1715. posle smrti pradede Louis XIV. Poražen u sedmogodišnjem ratu kao saveznik Austrije protiv Prusije i Velike Britanije, mirom u Parizu 1763. bio je prisiljen da posede u Severnoj Americi i Indiji preda Velikoj Britaniji. Njegova vladavina dovela je Francusku na prag revolucije. Na današnji dan, 10. maja 1844. načelnik ministarstva prosvjete u srpskoj vladi Jovan Sterija Popović uputio je svim okružnim načelstvima dopis da se starine šalju u Narodni muzej. Ovaj datum smatra se danom osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu, mada je akt o osnivanju donet u septembru. Na današnji dan 1871. Francuska i Njemačka potpisale su sporazum u Frankfurtu kojim su Alzas i Lorena ustupljeni Nemcima. Na današnji dan 1881. krunisan je rumunski kralj njemačkog porekla Karol I Hohenzollern, prvi kralj Rumunije. 10. maja 1923. godine između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Grčke sklopljena je konvencija o osnivanju slobodne zone u Solunu, kojom je na 50 godina Kraljevini pripala carinska uprava. Novi aranžman između Jugoslavije i Grčke potpisan je 1975. u Atini s važnošću od 10 godina. Na današnji dan, 10. maja 1933. u Berlinu ispred Reichstaga, nacisti su spalili više od 25.000 knjiga Marksa, Freuda, Brehta, Einsteina, najavljujući na taj način novo razdoblje u istoriji njemačke kulture. Na današnji dan, 1940. godine, Winston Churchill je postao britanski premijer nakon što je Neville Chamberlain, potpisnik Minhenskog sporazuma, podneo ostavku. 10. maja 1940. godine Njemačka je bez objave rata napala Holandiju, Belgiju i Luksemburg, a Velika Britanija je posle njemačke invazije na Dansku zaposlila bivšu dansku koloniju Island. Na današnji dan 1977. godine umrla je američka filmska glumica Joan Crawford, jedna od najvećih hollywoodskih zvezda 30. godina 20. veka, dobitnica Oscara 1945. za film Mildred Pierce. Na današnji dan 1988. godine Sjedinjene Američke Države su stavile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom je Izrael osuđen za invaziju na jug Libana. Na današnji dan 10. maja 1994. godine Nelson Mandela izabran je za predsjednika Južne Afrike i postao prvi crnac predsjednik te zemlje.